0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。そして
1: ミラです。
2: 由美子です。
0: 私たち3人でお送りします。メルボルンもオフィシャルに冬になりました。朝晩寒いですね。
2: いやー寒い寒い。もう家の中の方が寒いってどういうことと思うんですけど、古い家だから
1: 大きなお家なんじゃないですか。
2: いや、あの多分トイレの上の方とか、あのキッチンの上の方とか、なぜか網戸状のずっと閉まらない窓がある。
1: あの素敵な模様
2: に。いや素敵だね。寒いだけ寒いだけ、
0: 隙間風ということですね。でこの時期風邪など流行る季節です。風邪予防のために健康管理をいつも以上に気をつけたいですね。
1: 本当です、
0: うん、ということで今日はヘルシーライフをお届けします。リスナーの皆さんの健康管理に役立つこと間違いないでしょう。ということで最後までのんびりとお付き合いください。
1: よろしくお願いします。

0: ヘルシーライフが始まりました。このコーナーはさまざまな健康法についての情報をお送りするコーナーです。健康維持といえば食事、運動、睡眠、ストレス解消などありますが、今日は食をテーマにしました。はい、さあお二人は健康な食事ということで何か特別意識してやっていることなどありますか？
1: 特別、うん、特別かどうかわからないですけど、毎日寝る前にとか夜にハニーレモンのあったかいの飲んでます。なんかハニーってね、蜂蜜っていろんな殺菌効果とか、うんうん、いろんなあの寝る前に一つあのスプーン一つの、うんうん、舐めるとあの寝てる間にいい効果があるとか、なんかいろんなところでいろんな情報を見たりしたので、うんうん、まあ、冬ですしっていうか、まあ、あったかくして飲みたいのもあって、うん、この数年ずっとやってます。コロナぐらいからずっとやってると思う。寝る前にハニーとでレモンってやっぱりいいんで、うんうん、
0: 私はそれ朝やってるんですよ。マヌカハニーを舐めつつ、うん、左右にレモン果汁を入れて、お
2: レモン汁はなんか韓国アイドルダイエットみたいなのありましたね。
1: そうなんですか。
2: 朝レモン汁をお湯だったかなに入れて朝飲むと痩せるっていう、
1: へ
2: なんか韓国アイドルダイエット一時期あったと思います。それにねマヌカとか蜂蜜含まれてないんですけど、うん、あったような気がします。
0: じゃあそんな皆さんはそれフォローしてやって
2: る？やってないんですよ。ご覧の通り
0: 誰も見てない、
1: わからない。
2: で健康法、まあ、気をつけているのは、うん、やはりお水を十分に意識して取るようにはしてますね、う
0: ん、水分補給
2: 1日、まあ、これ1年通してなんですが、うん、まあ、1.5 リットルか2リットル毎日飲もうと思っています。
0: で、うん、います、
2: まあ、飲むのは苦じゃないんですが、うん、私あの会社員で会社で、うん、あのデスクワークしてるとついつい忘れるんですよ。あのドリンクボトル置いてるんですけど、うん、置いて満足して飲まなくてで午後4時ぐらいにうわ飲んでないって思って慌ててガブ飲みして夜トイレ大変っていう、あ健康なのか健康にいいのか悪いのかちょっとわからないようなことやってますね。
0: まあ体の中には水分は入ってますね。
2: そうですね、あの、
1: はい、通過して
2: そうですね、あの、はい、タイミングがちょっと悪いのか、まあ、自分が悪いんだ、それはねただ意識して一年中取るようにはしてます。
0: なるほど、うん、飲み物です、
2: まあ、食事という、ね、飲み物ですけどね、
0: まあまあ食ね、うん、飲み物もありですね。あ私はねレモン汁の他に甘酒を
2: 作ってるんですか？
0: はい、
1: あら素晴らしい、
0: うん、あらちょっと後でこの作り方の話はしますが、
2: ぜ ひ、
1: ぜひぜひ、
0: うん、甘酒って発酵食品なんですよ、
2: うん
0: うんうん、みんなご存知でしたでしょうかね。ということで今日は今日のトピックは発酵食品です。
1: や
0: ったー。さあ今回は発酵食品である生の麹を作っていらっしゃる牧さんにいろいろとお話を伺いましたので、音声を聞きながら私たちのトークを進めていきます。
1: はい、
0: ではまず発酵食品って聞いたことがあるけども実際何っていうのをお伺いしたので、こちらをお聞きください。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 本日は発酵食品に詳しいこの方、牧さんにお話を伺います。牧さんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、牧さんは2023年6月25日放送のアワワアワーに出演していただきました。
3: はい、3年前ですね。
0: 3年早いですね。もう3年経っちゃいましたね。お元気でしたか？
3: はい、早いですね。
0: ね、過去の放送は 3ZZZ.com.au のアーカイブ、そしてポッドキャストと Spotify でお聞きいただくことができますので、ぜひマッキーさんのね詳しいことを話していただいてますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
3: はい、
0: はい、ではマッキーさんは発酵食品を作りご自身の食生活に取り入れていらっしゃる、
3: はい、
0: ということですか？はい、ではまず教えていただきたいのは、まあ皆さんよく発酵食品と聞くと思いますが、一体これは何なんでしょうか？
3: はい、ね、皆さん結構なんかこう発酵食品とか腸活とか、うん、あの最近よく聞くようになっ で、なんとなくなんか体にいいよねみたいなイメージはあると思うんですけれども、うんはい、ちょっとそこについてお話ししていけたらなと思ってます。で、簡単に言うと発酵食品っていうのは菌の力ですね。菌っていうのは皆さんが思ってる、ね、菌って結構言うとみんなちょっといや病気になっちゃうとかそういうのも思うかもしれないんですけれども、ここで言う発酵食品っていう菌は見えない微生物のこと で、その見えない微生物菌が何をしてくれるのかっていうと、食べ物を分解してくれて、その食べ物食材が持つ栄養だったりとか旨味を引き出してくれることなんですね。で子供とかにもお子さんにも分かるように、なんか簡単な一言で言うと、まあ、菌が作ってくれる体に優しい食べ物っていうのかな、
0: うんうん、はい、とても分かりやすいですね菌と聞くと菌なんてね、細菌の菌を思い出す方が多いと思いますが、そうじゃなくて良い菌の
3: こと
0: ね、
3: うんうん、はい、
0: はい、ではその菌が入って発酵されている食品って具体的にどんなものなんでしょうか。
3: はい、ね、みんな結構なんか発酵食品とか言うとそんな難しそうとか食べたことないって思うかもしれないんですけれども、私たちがねもともと生まれた、今皆さんきっとねオーストラリアメルボルンに住んでるかとは思うんですけれども、生まれた時住んでた日本ですと、私たちが本当に昔から食べてる日本の伝統食っていうか、お味噌汁だったりとか煮物とかに作る醤油とかみりんとか、あとは昔ながらのね、おばあちゃんがよく作るような昔ながらのぬか漬けだったりとか、あとはちょっと好き嫌いがご当地によっては結構分かれてしまうかもしれないんですけれども、納豆とかも日本の代表的な発酵食品になります。
0: 身近にありますね、気づかずに食べていますね私たちは。
3: そうなんですよ、結構ねみんななんか発酵食品っていうとすごい難しく考えがちなんですけれども、うんうん、本当に久美さんがおっしゃるように日本では昔から子どもの時から食べ続けて気づかないで食べ続けてきたっていうのかな、
0: うんうん、そうですね。これらの食品はメルボルンで購入できますもんね今ね。
3: はいはい、もう今ラングロッサリーに行ったらね、お味噌汁と、うん、お味噌も売ってるし醤油も売ってるし、
0: うんうん、種類も増えましたよね。
3: そうですよね。
0: お手軽に入手できるというアイテム、うん、じゃあ日本食じゃない発酵食品っていうのは
3: もうたくさんあります。世界的に見てもお隣の韓国だったらキムチだったりもそうですし、うんね、みんな食べたことはないっていう人いないんじゃないかなと思うんですけれども、身近に言えばスーパーで買えるヨーグルトだったりとかチーズも乳酸菌の発酵食品になります。
0: でそうです、乳酸菌とかビーズス菌とかいうこともよく使ってますよね。その菌いい菌なんですね。
3: そうです、そうです。
0: はい、ありがとうございます。ではマキさんが自家製で作られているというものはどんな食品ですか。
3: 私が自家製で作ってるのはお味噌もそうですし醤油も作ったことあるし、ぬか漬け、みりんも自分で作ってるので。
0: あ、できるんですね。
3: そうなんです。
0: その菌っていうものは入ってるというのが発酵食品で、その菌はどうするんでしょうか。
3: 納豆だったら納豆菌っていうの、はい、でその菌にもいろんな種類があるんですけれども、うん、日本だったらやっぱり麹菌っていうのが昔からあって、ね、私たちのおばあちゃんとかその前の世代の人たちから続けて食べ続けられてきたのが麹菌なので、私は今その麹菌をメルボルンで広げていきたいなと思って、で麹菌を使った塩麹だったりとかそういうのを販売させていただいております。
0: じゃあ麹菌を作られているんですか。
3: 麹菌は日本から取り寄せてます。
0: ああ、は い、そういうことなんです。それでその菌を使って塩麹だったり甘酒だったりというのを作られている、
3: はい、
0: ということですね。
3: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。はい、発酵食品って私たち日本人にとってとっても身近なものだったんですね、
1: うん、そうですね。なんか発酵食品、まあ、一般的にすぐ分かるのは納豆とかお味噌なんですけど、うんうん、お醤油とかみりんとかも発酵なんだっていうのは初めて、う
2: んね、いや本当です、知りませんでした。
1: なんか何日本食っていうか、まあ、普通の煮物作る時には全部入ってる、うん、もしかして ね、
0: 入ってる、
1: うん、知らなかったです。
0: 実はお酢も発酵食品なんですよ。
1: あらびっくりな、お寿司を食べたらもう発酵食品食べてる感じでしょうか、ね、
0: そうそうそうそう、そういうこと
1: ですね。ならならシャリをね敵対視しちゃいけないってことですね。
0: そうです、
1: あれ発酵食品が入ってるってこと
0: ですよ。そうですよ、
2: ね、熱が入っても壊れないものなんですかね、みりんとかお醤油ね、煮物使うけ ど、 ね、どう
0: ね、それもね、まあ後から話が出てくるんですが。
2: そうだったんですね、すみません、うん、
0: はい、いえいえ壊れます。でも、でもがあるんで、それは、うん、まだね後で話していきたいと思いますが、私ね先ほど甘酒を飲んでる、
1: はい、
0: ということで甘酒を作ってもいるんです。
1: すごい、
2: すごい。
0: これは炊飯器があればできます。あの材料がないといけない
1: んですけど炊飯器一つでできる。すごい、なんか開けたらでき
0: る。あの米麹というものが買えるんですね。あの乾燥してるものが日本食材店だったり、まあ、オンラインでだったり、うんうん、よく見てるとこう、うんうん、出てくるんですよ、うんうん、その時に買いだめをし、炊飯器で8時間
2: 長い。 お水と一緒にですか。
0: あのそう、お水を入れます、うん、そして温度を60度以下だから55度から60度の間に保ち、だちょっとそこが難しいんですよ、
2: う
0: ん、
2: 炊飯器ってそういう温度設定ありましたっけ。
1: 温度設定あるんですか。
0: ないです。保温しかないじゃないですか。だいたい60度よりも温度が高いんですね、うん、だから蓋を開ける。
2: あ、時々、
0: いや、いつも
1: ずっと8時間開けっぱなし。
0: そうです。で、布巾かなんかをカバーする。で、それで温度が下がってしまったらタオルかなんかもっとカバーをする。
2: あ、それなんか常に測るってことですね。
0: そうです。
2: じゃあ、 あの温度計も必要と。
0: 入れてこない。それは必要です。
2: なるほど。
0: で、私の経験ですと、最近あの炊飯器を買い替えたんです、
1: うん、
0: そしたら保温の温度が高いんですよ。
2: へー、何度ぐらいなんですか。
0: もう60度は軽々いっちゃって、
1: うんうん、
0: どうしようと考え、タオルを炊飯器とあの お釜みたいな間にこう入れ
1: て、
0: うん、お釜ってんですかね、
1: うん、釜の
0: 底が下につかないようにしてとか言ってちょっと工夫してみました。
2: なんか目が離せないですね。
1: なんか
0: 確かにそうなんでし
2: ょ。なんかあっちゃいけないと思って、
1: ね、8時間ずっともう巻きを吹くような
0: 。今日は家にいるぞという日に作れますね。で、1時間おきぐらいにチェックして、
2: でもお家中がいい甘酒の香りに包まれそうですね。
1: そうでもない、そうでもないんだ。
0: でもう一つポイントがあって、その米麹とお水でもできるんですけど、そこにお粥を一緒に入れると、だからご飯ですよね、
1: はい、
0: お米を入れると甘くなるんです。
1: へー、自然に。
0: 私はそっちの方が好み。
2: あ、もしくはお砂糖どこかで
0: 入れる。あ、入れないです、入れない、全然もう、
2: じゃあもう自然の無糖か、お米を入れて甘さを出すか。
0: へえ、そうなの。そうなんですよ、ぜひね、ちょっと。
2: じゃあ次回ちょっとね、じゃあ
1: 久美
2: さん、久美さん製の甘酒をね、いただきたいなと。
0: はい、わかりました。じゃあ、まあ、発酵食品がどんなものがあるかと、
1: うんうん、
0: ね、和食でもあり、まあ、洋食でもね、ヨーグルトやチーズなどね、うん、あり、実はワイン
1: お酒ですね、
0: 酒もあるですね。発酵なんですね。
1: びっくりしましたね、
0: お酒と聞いて、
1: ね、お酒というのも目がキラキラ
2: してユミコさんといえば
1: お酒だけ。
0: ではここで発酵食品がどんなものか分かったので、効果が今度はね、どういいのと、どう体に効果があるのか聞きたいですよね。
2: 聞きたいです。
0: では続けてお聞きください、
1: はいはい、
0: では発酵食品を食べるとどんな効果があるんでしょうか。
3: 発酵食品の効果って本当にたくさんあるんですけれども、今日はちょっとまとめたいくつかをご紹介したいと思います。うん、まず体に起きることの変化として、一つ目は腸内環境が整うと言われています。はい、便通が良くなったりとか、あとはこうお肌の調子が良くなったりとか、メンタルにも影響すると言われています。うん、海さんは腸でこう幸せが作られるとかいう言葉って聞いたことありますか？
0: 腸は第二の脳という言葉を聞いたことがありますが、まあ、でもとても大切な体の中で重要な内臓であることは聞いたことがあります。
3: うんうん、そうそう、その脳腸相関っていう言葉もあるんですけれども、うん、やっぱりその脳みそと腸お腹っていうのがつながっていて、やっぱりこう子供の時だったらこうテストの前だになると、うん、なんかこう頭で明日テストだってここで考えてたら、うん、なんか急にお腹痛くなったりとか、
0: ありますね。はいはい、
3: そうそうそう。で、あと仕事でなんか明日会議がある聞いたくないって思った時にまた胃が痛くなると
0: 、はいはい、
3: なんかプレゼンしなきゃと思った途端にこうズキズキズキってしたりとか、うん、それでやっぱりこう脳と腸が密接にこう連絡を取り合ってるっていうことなんですね。うん、で、腸で幸せが作られるっていう言われているのは、幸せホルモンのセロトニンっていうのがあって、その 90% 以上は腸で作られてるって言われてるんですね。だからこう腸がハッピーになると自分もハッピーになるっていうのかな。
0: あ、大切なんですね。この発酵食品を取り始めて何年くらい経つんですか？
3: 私が発酵にすごくハマったのが、一番ハマりだした時がコロナのロックダウンの時だったんですよね。うん、メルボルンは外出できない時期があったじゃないですか。うん、その時にオンラインでお味噌作りとかを したら、なんかいやすごい、なんか自分で作ったお味噌ってこんなに美味しいんだっていうのを徘徊して、
0: じゃあもう5、6年っていうことです
3: か、ね、そうですね。うん、
0: その前と、まあ、取り続けている今、何かこう、まあ、肌の調子とか何か体調で変わったなっていう実体験などありますか？
3: はい、もともと息子が予選とかの時にもうすごい偏食で食わず嫌いで、結構便秘がちだったんですけれども、塩麹とかをお肉に漬け込んで焼いたりすることによって、で息子の便秘がちがちょっと改善されたりとか、あとは私ももともとちっちゃい時からアトピーを持ってて、もう子供の時こうかいかいかいかいってかゆいなってしてたんですけれども、やっぱり発酵食品を取るようになったりとか、あと発酵食品じゃなくてだけじゃなくて小麦を控えたりとか、その食事面をちょっと変えることによって、でアトピーがだいぶ改善されて、今肌もうすっかり、アトピーが出なくなったりとか、
0: うん、
3: するようにはなりました。
0: わ、すごい効果です。もう自然の薬という、
3: そうです
0: ね、感じですね。はい、なぜ発酵食品が体に良いのか、体の中の環境改善ですよ
1: ね。え、うん、腸と脳がつながってるとか、
0: ね、
1: セロトニンがね、
0: うん、
1: あれきれいやなら昔の人がよく言ってた、男性を射止めるにはお腹を捕まえろって、そこから来るのかなって一瞬胃袋掴んじゃえっていう、
0: なるほど、
1: 幸せ感が あるのかなって今ちょっと頭をかすっちゃったんですけどね。関係してるんでしょうかね。
4: どうなんでしょうね。
0: やっぱり美味しいものを食べると、ね、
1: 笑顔にな
0: るし、嬉しくなるし、だから脳もこう、
1: ね、もわーってなっちゃうんでしょうかね。
4: ね、ね、腸活って言葉もね、日本では割と一般的ですよね。
1: 聞きますね、
0: 最近
1: ね。
0: そうですね、最近そう多いですよね。
1: 多いです、多いです。
0: いろんなレシピがあったりもしますが、じゃあちょっとここで腸活についてちょっと話を、ね、そらしてみようと思うんですが、腸活と発酵食品の、まあ、関係といいましょうか、
1: うんうん
0: うん、じゃあ腸活とは何かということから話していきます。腸活はバランスのいい食事、適度な運動、 質のいい睡眠、まあこれは健康維持です ね, ですね。それによって腸内環境を整えるということで、うん、腸内フローラという言葉聞いたことありますか？
1: あ、なんかありますね、はい。
0: まあ、菌なんですが、その顕微鏡でその菌を覗くとなんかお花のように謎な形になっているの、だからフローラ、腸内フローラという、まあ、呼ばれるようになったということなんですけども、この腸内フローラは3種類あって、それがよく聞く善玉菌、うん、悪玉菌、はい、でもう一つ日和見菌というものが、いいものと悪いのと、まあまあ、まあまあの普通っていうなんかよくも悪くも普通っていうものがあるそうです。
1: へー、知らなかった。
0: この3つの菌のバランスが217の状態が理想なんだそうですよ。だから善玉菌が2、悪玉菌1で日和見菌が7。
1: へー、うん、
0: でもこの善玉菌の2を作るのが、まあそんなね、簡単にできるわけない。そう、うん、まあできる人もいるんでしょうけどねできない人もいるんだと、ね、このバランスが崩れると、まあ、お腹壊したり、免疫機能の低下や体全体に悪影響をもたらすということなんですが、
4: 日和見っていうぐらいかね、強い方に多分なんかよこっちに、ね、よっちゃっていい、多分いい菌になるってことなんでしょうかね。
0: ああ、そういうことなんでしょう
1: か、ね、どっちにもつかないけど、その人の体の状況によって、ね、ちょっと善玉にこう
4: 長いものになれる
1: ちょっと長い変化でするものと、ね、そうじゃなくて悪玉になっちゃいに惹かれていっちゃう、ね、っていうことなんでしょうかね。
4: どこで、ね、どっちに転ぶんでしょう ね,
0: ね, ね、うん、それはまあね、皆さんが何を食べるかによって転げ方が、
1: ね、違うんでしょうかね。
0: 変わるんでしょうね、うんうん、さあ、善、まあ、玉菌を含むのが、ぬか漬け、キムチ、味噌、酢、納豆、ヨーグルトだ、発酵ヨーグルト、食品ですね、
1: はい、
0: もうその通り発酵食品です。これを毎日、まあ、取るのがいいと、そうすると善玉菌が増えていくということで、
4: お世話とはベジマイトも発酵だと思うんですけど、じゃあベジマイトもじゃあ
1: いい
4: ってことですね、
0: うん、
4: です
0: よ。食べてますか皆さん？
1: 食べれますけど、お家にあんまりないかもしれない。
4: 私もちょっと
1: 美味しいですよ。
4: 苦手でもないんですが、積極的にも食べないかな、
0: う
4: ん、
0: じゃあお家にはない。
4: あるんです。
1: 食べて。
0: ちょっと日持ちがね長そうな感じが
1: する。それは長いです多分。
0: コンビネーションですよ ね, あれね、食べやすくするコンビネーションの中から、うんうん、たっぷりバターとベジマイトとか、
1: うんうん、
0: アボカド。
4: おお、よく言いますよね。
1: あ、そうなんですね。
4: あとチーズ。
0: チーズはね、定番で。
4: ダブル発酵じゃないですか。
0: そうだ、相乗効果、ね。で、もう一つ私がおすすめするのは、ピーナッツバターと、
4: へー、
0: ベジマイト。
4: 新しい。
0: そう、まろやかにして。
1: へー、あ、でもそうかな。
0: ぜひぜひ、試してみて。
4: ピーナッツバターは、無糖？加糖？
0: 私はいつも無糖。
4: 無糖。つぶつぶ？つぶつぶなし？
0: あ、それですね。スムーズ。
1: スムーズなやつ
4: で。じゃあ全てね、カリコリなしで。
0: なし。
4: なるほど。
0: そうだ、そんな感じです。ね、他にもね、発酵食品じゃないんですが、善玉菌を含む食品として、海藻、キノコ類。まあ、果物だったり、まあ、野菜類だと大豆、玉ねぎ、ごぼう、ネギ、ニンニク、アスパラガスなどが善玉菌の餌になる 食物繊維やオリゴ糖を含む食品ということなので、うん、良いそうです、うんうん、
4: でもそう聞いていると、まあね、腸活すると太るはずがないかなっていう感じもしますよね。今聞いていると、ね、腸にいいというか、うん、その発酵食品を食べていると、
0: う
4: ん、
0: そうです ね、
4: まあ、痩せるというか、健康的な体になる、体型にもなるのかなって今ちょっと思っちゃいました。
0: でもその他に何を食べてるかと
4: 確かに
0: 脂っぽいの多かったりするとね、
4: 確かに ね、うん、ね、あとお肉とかね、まあ、お魚とかはね、そこに酒入ってないので、うん、やっぱり食物繊維がね 腸には大事な
1: そうですね、
4: きっとね、善玉菌とね、よくね、サポートして、うん、
0: 食物繊維は大切だとかね、うんうん、オリゴ糖なんてね、
1: いますね、いますね、
0: あのよく聞きますよね。はい、ではここで一曲お聞きいただきますが、先ほどね、幸せホルモンとかセロトニンとか、ね、分泌されますよなんて話が出てきましたが、ちょっとこの曲を聴いて幸せな気分になってほしいなということで選んだのがチャラで優しい気持ち幸せバージョンです、はい、どうぞ。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ、優しい気持ちになったところで、
1: はい、
0: なりました。
1: はい、なりました。
0: ちょっとほわんと、
1: ね、気持ちがいい
0: 幸せな可愛い
1: 声で ね、 本当ですね
0: なりました。ここからは発酵食品の食べ方についてお聞きしました。
1: 知りたい、
0: はい、聞いてください。
2: ではその、自然の薬と、まあ、言いましたが体にいいということで、まあ、1日どれくらい取ればいいんでしょうか。
3: はい、発酵食品っていうのはなんか今日いっぱい食べたから明日すごい急に、あ、起きたら肌が変わってたとか、あのマラソンとかと一緒で今日10キロ走ったから明日急に5キロ減ってるとかっていうことはないので、あのやっぱり少量でいいからこう毎日続けていくことが、あのいいのかなって私は個人的に思ってます。
0: そうです、そうですね、あの本当薬、自然の薬ってちょっと薬ではないので、ね、うん、まあどっちかというとサプリメントタイプの食品になるのかな、なのでまあ毎日は必要ですね。
3: あの、うんうん、たくさんの量じゃなくていいので、まあ、塩麹とかをこう小さじ1杯とか大さじ1杯、うん、あのお肉とかお魚に漬け込むとか、あとはあのお味噌汁を晩ご飯の時に出すとか、うん、であのね、もし日本人旦那さんが日本人じゃなかったらあのお味噌汁飲まないとかも聞いたりとかするんですけれども、うちの子供たちとかもあんまりあの好んで飲む方ではないんですけれども、でもまあこう家族が飲まないから作らないっていうのではなくて、まあ、自分もし家族が飲まないとしても自分のために作ってあげるっていうのも、
0: うん、そうですね、自分のためにね、うん、一食分でもね必要ですね、
3: うん、そういう時はもうあのコーヒーカップに入れて、うん、あの朝のコーヒーの代わりに朝のお味噌汁をいっぱい飲むとかでも、うん、そういうことでもいいと思います、
0: は
3: い、うん、
0: それは手軽ですね、うん、では日本食っていう感じでちょっと洋食っぽいような発酵食品を使った料理ってちょっとオージー風な感じでこんなアレンジができますよなんていうおすすめはありますか。
3: もうそれだったらあの本当結構うちもあのパパイギリス人なので、うん、オーブンで焼いたりとか寒くなると、
0: うん、
3: オーブン料理とかも増えてくるんですけれども、
0: はい、
3: そういう時でももうお肉を塩麹にマリネートしてお野菜切ったのと一緒にオーブンに入れて放置したりとか、あとはトマトとかにも、うん、トマトスープとかパスタとかにも合うので、
0: うん、もうちょこっと入れちゃえばいいんですね、調味料みたいな。
3: そうなんです。
0: あ、それは便利ですね、
3: うん、だから難しく考えないで、なんかこう塩麹ってこうもともと持ってる素材の味を引き立ててくれるっていう感じなので、
0: はいはい、
3: どんな料理にでも合うっていうのがすごくいいなって私は思ってて、例えばインド料理とかのカレーに入れても味を壊すことがないし、
0: うん、
3: イタリアンとかのパスタに使ってもパスタの味がちゃんとするし、
0: はい、
3: うん、だからそれを入れることによってさらに美味しくなるっていう感じなので、ぜひあの日本食だけじゃなくて、
0: うん、
3: いろんな料理にピザソースね、ピザ子供がピザ食べたいって言ったら、うん、あのピザソースにちょっと 塩入れる代わりに、
0: うん、
3: あの塩麹とか入れてもらっても全然いいと思うので、
0: うん、ああ、なるほどね。っていうことはその麹を、調理するときに、ま、入れるとして、まあ温度とかは関係なくどんな温度でも生きた菌がずっと保ってられる、例えば何度以上になったら菌が死んじゃうわとかそういうのはないということでしょうか。
3: というのもあります。
0: あります、
3: はい、あの麹菌っていうのはやっぱりあの60度以上 の、うん、あの熱で加熱してしまうと、
0: うん、
3: あの死滅してしまうんですけれども、でもなんかそういうこうなんだろう、こうやったら菌が死んじゃうからこういう料理したら、あ、いけないなって思うと、
0: うん、
3: なんだろう、思考がこうしなければならない的なものになってしまうので、うんうん、あの麹菌の麹菌としての栄養は取れなくても、お米とか米麹に入ってる あのオリゴ糖、糖の部分がやっぱり腸内環境を整えてくれたりとかはするので、あんまりこうなんだろう、頭で考えて食べるっていうよりも、あの美味しいから使ってみるとか、簡単にまずあの簡単に料理ができるから使ってみるみたいな感じで、うん、始めてもいいんじゃないかなと思います、
0: うん、そうですね、そうすると味になれるかもしれませんね、うん、そしたらあの日本食も食べられるようになるかもしれない。でも塩麹はしょっぱみなので、醤油の麹とか比べると使い勝手が多そうな気もしますが。
3: そうです、そうです。だから本当にかけるだけとかつけるだけとか混ぜるだけで使えるので、
0: うん、
3: 本当に、ね、お塩をパラパラってかけるところを塩麹にかけてみたりとか、
0: うん、はい、ありがとうございました。マキさん、今日はいろいろな発酵食品のことについてお話しいただきてありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
0: さあ、発酵食品は毎日少しずつ摂取するといいですね。習慣にしましょう。
1: 習慣にね。本当ですね。日本にいた時はじゃあ毎日気がつかずにね、
0: 食べて
1: 健康的な
4: 煮物を作る、
1: ね、お味噌汁も毎日飲んでね、まあ、塩分方は心配ですけど、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうなんです、ね、
4: やっぱあと酢の物でもいいです。
0: あ、そうですよね。
4: キュウリとわかんないの酢の物わかんないってあったらもうそれで OK、
1: ね、やっぱり日本食ってね、
4: 知らないうちに健康なんですね。
1: ね、
0: もう一番じゃないですか、世界で一番の健康な食
1: 事じゃないかと。長生き、今もそうなんですかね、日本はね。
4: そうですよね。
1: 世界一の長生き国。
4: 長寿ですね。
0: さあ、マキさんがね、麹は高温で死滅すると、
1: うんうん、
0: 気になりますよね。
1: 確かに。
4: まあね、確かに。
0: 私調べてみたんですが、例えば麹菌は、まあ、とても卑弱なんです。デリケートなんです。
1: そうなんだ、繊細なんですね。誰ですか。
0: まず塩に弱い。
1: おお、
0: そして熱に弱い、まあ、60度以上で示す。そして酸に弱い、要は体の中の胃酸で溶けちゃう。そうなんですよ。
4: ほう。
0: で何のよ、
1: どう吸収するんですかね。
4: そこに行くまでに吸収されてっちゃう、
1: ね、どうなんでしょう、
0: まあね、胃酸はねちょっと気になるところなんですが、でもすごいんですよ。死菌ってまあ言葉がね、死んだ菌、
4: うんうん、
0: でも麹菌は生きてる間にたくさんの酵素を作り出すらしいんですよ。
4: ほう、
0: だからこの化学変化が起こって
4: るんですね、はいはい、
0: で菌そのものが死んでしまっても、この酵素の働きや酵素が分解した栄養の形は残ってる。
4: なるほど。
0: これが消化に関わるという。
1: で、善玉菌のご飯になってくれたりするわけですね。
0: そういうことなんですね。本当はね、あの食べたものって体に入ったら自分の、まあ、胃や腸がこうエネルギーを使って分解しなければならない、うんうん、
4: はい、
0: でもこの麹菌の、まあ、酵素が先にやってくれる、だから、うん、消化に優しいということですよね。もう消化済みのものを食べてるという。
4: うん、なら体がもうわざわざ働かなくても、もうすでにもう優しくもう体に溶けていってくれる感じのイメージでしょうかね。
0: 胃腸の弱い方負担が
4: 少ない。なるほど。
0: そして、まあ、先ほど言いましたが、死菌そのものも善玉菌を作る餌になる。だから、まあ、麹菌じゃなくて、まあ、善玉菌って考えると、
4: まあ、なるほど、
0: 死菌でも善玉菌を作ってくれるので、
4: うんうん、
0: いい菌が体の中で増えるという、
1: 取るに越したことはないということですね。
0: ないね、食べない理由がない、
1: うん、確かに、
0: はい、うん、ね、ちなみに使ってる調味料は発酵食品ですけど、なんかうちはこんな風にしてこんな料理を作ってますよみたいな、
1: まあ、料理じゃないですか。先ほどちょっと言い濁りましたベジマイトの話に戻るんですが、
0: はい、
1: まあ、ベジマイト、私あのパンに塗って食べるというよりは、うん、なんかコクがない時、あとはミートソース作りましたとか、カレー作りましたって時に、なんか何か足りない、
0: うん、あるあるある、薄い
1: なんかコクがないんじゃないかっていう時にベジマイト入れて、まあ、お味噌入れることもあるんですが、ベジマイトもたまに入れております。
0: ベジマイトの味し なんか風味とかしちゃいます。あ、
1: 全然残らないんですよ。
0: コクだけが残る。
1: 私もね機械にかけたわけじゃないのであれですが、私の舌が鈍いだけだったら申し訳ないんですが、うん、あのベジマイトの味は全然しないです、うん、もちろん量もね、うん、そんな一人入れてるわけじゃない。
4: ほんのちょっとね、
1: スプーン一つとか、うん、お味噌もそうなんですが、はいはい、まあ、ちょっとよかったら試してみてください、うん、コクがない時にベジマイト、
0: はいはいはい、あのよく動物性の油を入れるとちょっとこう 濃度がこう、うんうんうん、
4: 濃くなるというか、
0: 濃くなるって、それこそ濃くなる、うんうん、でも私はその動物性、まあ、脂肪を避けているので、うんうん、どうしても煮込み物カレーだったりシチューだったりキャセロールだったりすると、うんうん、なんかこうさらっと薄くなっちゃって何か足りないなって、
1: 味的にですよね。そのあのテキスチャーがサラサラっていうことじゃなくて、
0: それもある、それもあるし、あ、味もことなんか足りない、うんうんうん、そういう時は
1: ベジマイト
4: ですね。
1: お味噌、お味噌もいいと思います、うん、あとサラサラ予防にはね、片栗粉とか小麦粉ちょっと入れるといいかもしれない、ね、
0: うん、それはいいこと、
1: まあ、私は信じてやっているのでよかったらお試しください、う
0: ん、やってみます、やってみます、うん、
1: 本当に試してみて教えてください、
0: ね、あとね味噌ね、日本では味噌汁毎日とか当たり前ですが、
1: 本当ですよ、
0: どうですか、飲んでますかお二人とも。
4: いや、うちはもう全然ほぼ飲まないので、うん、買うとしても一人分用 の、 あの12パックが入ってる、うん、あのちっちゃいので、うん、本当にそうですね、使う人が一人分として使う、うんうん、もしくは何パックかお味噌を入れてご飯を投入して、うんうん、であの卵で閉じてっていう、うんうん、それにするとなんか食べます、
0: うん、じゃあのこの大きな
4: のは
0: 買わないです。
4: 大昔買っても冷蔵庫に入れてカピカピになってしまい、うん、何度こうそのまま、あ、もったいないって言ってゴミ箱に投下したことやらっていう感じなので、
1: カピカピ問題、
0: カピカピ問題、空気に触れてしまうといけないんですよね、店
4: ね、なんでね、でもういくらちっちゃいサイズを買っても、うん、それすら食べ終われないという、もう本当に全然使わないので、
1: 私事ですよ。私は最近お味噌、うん、私結構お味噌汁使う作るタイプなんで作るんですが、あのパックやっぱ四角いの買うじゃないですか、うん、で昔やっぱり同じようにカピカピ問題でもうどうやってもそげない状態に冷蔵庫でなっちゃう、まあ、すぐに使うもの長くね、うん、冷蔵庫入れておく癖もあるんですが、最近冷凍庫に入れるようにしました。冷凍庫だと固くならなくて、まあ、結構、まあ、賞味期限は無視してますが結構長く使えますよ
0: らしいですね、うんうん、私も最近知りました
1: ね。じゃあそれ栄養的にはどうなんでしょうね。
0: どうなんでしょう ねでも問題ない
4: じゃないですか、ないですか、多分、
1: ね、
4: あのそのまま眠らせてる感じで
0: そう眠らせ
4: て冬眠的な感じ で、
0: そうです、で必要な時にね、う
4: ん、必要な分だけどって、ね、
1: 固まらないから使いやすい、
4: うん、全然平気だと思います、
0: うん、ね、私も調べてたらね、味噌汁そんなに作らないので、うんうんうん、たまにちょっと味付けマリネードとかで使う、うんうん、マリネードで使って捨てちゃうのもったいないな
4: と思うんです
0: が、でもやっぱり減らなくて、で調べたら冷凍室に入れてよい、だからそれはやるべきかな、
1: よかった、うん、
4: 正しい正解です、正解です、
1: まあ、冷凍庫にね余裕があることある方はね、
4: そうですね、
1: あんまり使わない方とかね、由美子さん欲しきでね、
4: もうちっちゃいパックのやつで、う
1: ん
4: う
1: ん、便利ですよね。
0: あと聞いたんですが、あの味噌団子、
1: ああ
0: ね、味噌と、うんうん、まあ、なんか具を、
4: お
1: 味噌玉ですかね、
0: あ、味噌玉って言うんですね、
1: うんうんうん、
0: あのまあラップに、
4: ああなるほど、
0: 茶巾みたいにし、うんうん、それ一食分の味噌汁です、
4: うんうん
0: うん、で飲みたい時に
4: それをもう
0: 溶かして、
4: お湯溶かして、ああなるほど、
1: でその味噌玉に一個一個するの大変じゃないですか、うん、でそういう時お味噌汁を、お味噌汁じゃないですね、 お味噌の箱を買い、そこに具材を入れる、わかめとかおネギとか入れて、うん、そのまま冷凍庫に入れとくと、それこそスプーン一杯で飲める、
4: あなるほど、
0: それすごい
4: それはもう
1: なんだって思うんですけどね、
4: 効率よくやってると思う。すごい効率。
1: パッケージもね、ゴミも出ないし。
4: そうそうそうです。そう
1: です。うん、もしよかったら。
0: それはいい考えですね。
4: 効率よくね、物事済ませなきゃいけない、ね。
0: そうそうです。
4: 忙しいんで、
0: 忙しい。
1: 本当に、みこさんね、お忙しいだからね。
0: はい。あと、まあ、オーストラリアだったら、まあ、ベジマイト。日本食だったら、調味料がいっぱいありますが、はい、うん、洋 ーグルトやチーズなんか皆さん食べてますか？
4: あの本当これは私が最近好きに入ってるヨーグルトの食べ方は、うん、あのヨーグルトにお酒のリキュールをかけて食べる。あのアイスクリームにお酒の一球かけ、うん、それのヨーグルト版みたいな感じ。
1: コーヒーリキュールとか、
4: とかチョコレートリキュールとかかけて食べたり。
0: でもヨーグルトって酸味があるじゃないですか。どうなんですかその。
4: あでもなんかいい感じで、あのフレッシュ的な感じで。
0: それは朝ごはんです
4: か？夜です。夜のデザートですもう。朝はそれはちょっとあの
1: いかんでしょう。
4: 多分あの土曜日とかね、週末はいいかもしれないけど。
1: ね、ちょっと
4: そうでも運転するんだったら下手したら思われちゃうね。
1: どんだけかけてるんですか？どんだけかけてるんですか？
4: あれテストしたら やばいかもしれない。ちょっとね、いけないかもしれない。
0: なるほどね。まあヨーグルトって言ったら皆さんなんで、はい、蜂蜜だったり、
4: ね、
1: ジャムだったり、
0: ジャムだったり、メープルシロップだったりね。あとシリアルとか、
4: うん、
0: グラノーラとか、
4: ね、ありますね。
1: オーツにかけてね、あのオーマーナイトオーツ作ったりとかね、はいはい、ありますね。
0: ありますけどね、うんうん、じゃあチーズは、チーズはまあそのままか、まあ、溶けてとろっとした食べ方なんてあります
4: か？まあ、チーズそのままか、うん、あとまあクリームチーズ系なんかもチーズだから
0: 入る、うん、そうですね、そうですよね。
4: そしたらもうクラッカー2個で引っ掛けて、う
0: ん、はい、ベーグルと、
4: あ、美味しい、
1: クリームチーズとスモークサーモン、
4: あ、いいですね、
0: アボカド、
4: あ、これは、ね、最高、
0: ベストですね、
1: ね、美味しいですね、
0: うん、なんかいろいろね話してきてお腹空いてきましたが、あと先ほど言ったお酒も発酵食品
4: ということ、発酵食品なんか ねあの結構札幌の雪祭りとか行くと、うん、ホットワインで出てきます、
1: あ、うん、飲む、
4: あれは多分温まるし、うん。

0: ありましたね。あ、チョリソーとかもって書いてあって、
1: ね、発酵食品なんです ね、
0: うん、ね、ピザを食べたらいいってことですかね。
1: チーズ
0: チーズたっぷりかけてサラミ で、 でちょっとペパロニもつけてでワインで、あのもう素晴らしい、あの発酵食品、
1: ね、いいですか、カロリーはどうなってるでしょうか。
0: 発酵食品が増えで善玉菌が増えるんで、まあ、腸内環
2: 境だからその
0: ままでということで、
2: カロリーゼロってことで良かったです。
1: そうですね。さあね、あの思ったほどというか思ったよりというか、かなり多くの発酵食品が
2: 身近ですね。
0: ありますね。ありますね。
2: 本当に身近。
1: 取らないと、もう習慣習慣。
0: ね、
1: 習慣ですよね。
0: ちょっとずつね、いろんなものを冷蔵庫に入れて、ね、今日はこれでいいかなとか。
2: ね、本当に。
1: 毎日決まったものだとちょっと飽きちゃうかもしれないですね。ね、
2: さっき牧さんもおっしゃってましたけど、うん、ほらお肉漬け込むと柔らかくなりますよね。そうですね。麹に漬け込むとね。うん、そういう、
1: それはね、
0: 使い方ありますよね。
1: ね、柔らかいお肉がいいから高いものを買って
2: 安いのを買って
0: 麹に漬けると、
1: うん、柔らかくすると、
2: はい、
1: これはちょっと
2: 麹はどっから入手したらいいでしょうね。
1: 麹は、まあ、日本食材店で、うん、あの乾燥のものが売ってたりしますがね、マキさんの麹を使いたい方もね、
2: うん、使ってみたい、うん、
1: ですよね。生も生ですよ、うん、
2: ねえ、
1: うん、だから常に60度以下になっている。あの日本食レストランでもマキさんの生麹が入った
2: お店があるんですか。
1: あ、ある、あるらしいんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、この生麹を知りたいという方は、
2: うんうん、
1: マキさんのウェブサイトのリンクを 3ZZZ 日本語放送の本日の番組の SNS 投稿に載せてありますので、はい、そちらからぜひ
2: 確認しますご覧にな
1: っていただきたいと思います、はい、はい、ということでヘルシーライフの番組を作るために自分に何が必要なのか考えさせられるんですけども、お二人は今日の収録で自分でもなんてこうしようなんて思ったこと、
2: ね、まあ、基本的に日本食を食べることが多いんですがもうちょっと積極的に食べていこうかなと思いました、うん、
1: ね、やっぱり日本食は世界一、
2: いや本当に、ね、
0: 知らないうちにいいものが入ってる
2: 全てね、うん、本当にそれ学びました、ありがとうございます、
0: ね、じゃあぜひ改めてね、
2: うんうん、
1: あの続けてほしいと、
0: そうですね、
2: 由美子さんも安心してね、
0: はい、もう、あの、もう安心していい、もう
2: お酒が召し上がれる、ね、ってことになったということで、
1: よかったよかった、
2: 本当に勉強になりましたよね、いい
0: 勉強になりました、ね、いい勉強の会でした。
1: うん、ちょっとあの発酵食品なんか難しそうな感じ、いいらしいけど腸活でいいらしいけどどうするなんてね思ってたかった、お気軽に健康維持に役立てていただきたいと思います、
2: ね、体はね食べたもので作られると言いますからね、本当に気をつけていきたいですね、
1: 食べ物ね大切です、
0: 大切ですね、
1: はい、ということでヘルシーライフのコーナーでした。

0: お聞きの放送は3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあエンディングになりました。
1: 今日もあっという間でしたね。
2: あっという間でした
0: ね、やっぱり食の話だから盛り上がるんでしょうか、健康の話だから盛り上がるんでしょうか。
1: ね、ヘルシーライフ、
2: ね、いろいろ勉強になります。
0: はい、まあ、今日はね、食のことにフォーカスしたのですが、うん、まあ、健康といったらね、他にも運動だったり、うん、睡眠だったりありますが、うん、お二人はどんなことを気にしてますか。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 私はなるべく寝る時間、睡眠はやっぱ気をつけるようにしてます。う
1: ん、何時間ぐらいお休みになるんですか。
2: 最低5時間、まあ、大体5時間寝てれば大丈夫なんで、で、まあ、もしもしいろいろ忙しかったりすると、うん、ごめん今日は早く寝るって言って、うん、もうちょっとね、週末とかに、うん、もうちょっと寝ますけど、
0: 寝ダメ、
2: 寝ダメ
0: 寝ダメできますか。
2: いや、でもできないっていう話が

0: ありますけどね。
1: 聞く、私できないですね。
0: ああ、もう自分自体験としてできない。
1: できない。
2: ああ、なんか。
1: 皆さんできます？
0: 私は昔は結構やってましたね。あ、なんか昔すごい短くて3時間で私は1日いいと思っていて、でもなんか週末、まあ、本当あの全然若い20代の頃ですけど、週末本当1日中寝てたりしてました。まあまあ、実際ね、科学的には寝だめできない、
2: できない、そうなんです、
0: 気持ち的にはなんかね、おーよく寝た、
2: そうですよね、なんか自分の中でこうすっきり、あ、寝た、十分寝たぞって思うと、うもう体がそれに、
0: まあ、プラシーボ効果ですよね。
2: そうだと思います。って感じですね。
1: はい、皆さんは？
0: 私はですね、運動嫌いじゃないんですが、あんまりしていなくて、まあ唯一好きなものがサウナ。あ、サウナ好きなので、
1: こうなんかデトックスって感じしますよね。
0: まあね、出てんのかどうかわからないんですけど。
1: 汗かくさ、
0: 汗は出ます、汗は出ます。でもそうね、実際悪いものがどの程度出てるのかわからないんですが、まああの、まあ、近所というかジムの会員なんですが、もうジムに行って多分あの筋トレしてる方からはかなり邪道で、サウナ直行であの涼んで、またサウナ、涼んで、サウナ、で、3セットやって、シャワーして帰ってくるっていうね。でもサウナ大好きなんです。
1: サウナって何分くらい入ればいいんでしょうかね。
0: まあ、これも人によってだと思うんですが、私は15分をセットにしていて、あのサウナの中に、まあ、ドライサウナなんですが、今言ってるのは、ドライサウナ15分入って、で、表で10分ぐらい。まあ、水風呂というか、今ほら、アイスバスが流行ってるので、アイスバスがあって、シャワーしてアイスバス。で、ちょっとまず、60秒ぐらい、1分ぐらい使って、その後、まあ日本と違ってね、あのくつろぎ台がないので、なんか壁際に座ってぼーっとし、また15分でシャワー、アイスバス、10分休憩、またっていうのやってますね。
1: あのサウナの中によく12分時計が、
0: あれ12分ですか？
1: らしいです、一瞬なので。
0: 確かに、ね、確かに12分かも、日本のサウナは。
1: なんかまあそれが目安らしいですかね。まあ人それぞれね、
2: あ、そうなんですね、
1: 違うと思います、
0: 気持ちいいですよ。
1: 良さそうですね。
0: はい。
1: さあ、私ですか？
0: はい、そうです。久美さんは何か。
1: 基本的に、まあ、健康には気をつけているので、その先ほど皆さんが言った邪道っていうタイプですね。
0: どのような邪道で、
1: なんでジムに行かないんだ、体を動かさないんだっていう。
0: 何よ、じゃあジムに行って何か他のことをしている。
1: あ、いえいえ、ジムに行ったら体動かそうよっていう、ね、
0: 邪道って私のことを見て、冷やかに見ているタイプってことですね。なるほど。
1: まあバランスよくね、自分の体と相談しながら、今日はこんなエクササイズをしようなんてね。
0: あ、へえ、
1: そうして、あ、最近始めました。もう何年もやらなければいけないっていうウォーキングです。
0: あ、ああ、していいじゃないですか。
1: 30分なんですが、
0: いや
2: いいと思います。
1: まあ週半分ぐらい、あ、それいかかな。でも始めました。
0: 朝
1: ですね。
0: なんかワンちゃんとかいらっしゃるんですよ。
1: いないです。一人で音楽を聴きながら、
2: あ、
1: そのためにイヤホンを買いました。
2: ああ、なるほど、
1: はい、じゃあでもかなり寝せ6ヶ月ぐらい寝せてたんでしょうね、イヤホン。
0: でもモチベーションになりますよね。
2: なります、なります。
1: そうですね、
2: きっかけです。
1: なんかね、エクササイズをやっても歩いていないなということに気づいて。
0: 一番大事ね、足の裏
1: ですよね。なのでこれは歩かなきゃいけない、やっと始められました。
2: よかった、よかったよかった。
1: これが寒くなるからどうしようかな、なんて考
0: えですけど、ね、暗くなっちゃうしね。
2: まあそうですね、
1: まあ暖かい時間に、
0: まあ朝とかね、昼間ね、お時間取れるようであればね、
1: 思います。まあみんなそれぞれね、何かやってますね、何か
0: やってるのかやってないのか、ちょっとね、微妙なあれですね。
1: はい、ということで盛り上がったところでお知らせです。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティレディオプラスの3ZZZ から、 またポッドキャスト、Spotify でも配信しておりますので、3ZZZ日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクチュリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。さあ、そろそろお別れのお時間になりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました、
1: お聞きいただきありがとうございました、
0: マキさんもね、本当ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: 勉強になりました、
1: なりましたね、はい、それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。
0: さようなら。